0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya qarar@retail.az elektron ünvanına sivin göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövqlü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Bizdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 9696.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

Aral Supermarket Radio. Hörmətli müştərilər, Aral Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Kassının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Əlavə olaraq istədiyin mebili 18 ay faizsiz kreditlə indi al. Ödənişə 2 ay sonra başla. Ən yaxın Madeira mağazasından elə indi sipariş et. Ətraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, Araz Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası Qasının qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
3: Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Əlavə olaraq istədiyin mebili 18 ay faizsiz kreditlə indi al. Ödənişə 2 ay sonra başla. Ən yaxın Madeira mağazasından elə indi sipariş et. Ətraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin.

Lirsiz, ara süpermarket radyonu dinlirsiniz. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket.

0: Gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ara Supermarket Radio. Siz Ara Supermarket Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz. Sizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

uç dənizlə fəkarım, qağayım, qağayım, uçuqlərə, uçuqlərə.

sevginə ehtiyacım vardı görseydim. Mənə gəlsəydin, ətrini duysaydın bir. Həyatımı, zamanımı, ürəyimin açarını sevdim.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Who what I'm on a six to chimes a line to chase a purple.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Aras aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Əlavə olaraq istədiyin mebili 18 ay faizsiz kreditlə indi al. Ödənişə 2 ay sonra başla. Ən yaxın Madeira mağazasından elə indi sipariş et. Ətraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

0: kimi.
1: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Aras Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Aras supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun. Ara supermarket.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Ara Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Aras Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla

0: Aral Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

etdiyim hər pis əməl qabağıma çıxdı. Əlamətlərə inam ümidimi yıxdı, ürəyimi sıxdı. Sevgimin cüməsi, yetdisi, qırxı çıxdı.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, Ara Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alışverişinizi daha rahat edəcək.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduş.

gəl naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Gəl naz eləmə yara qız, ay qaşı gözü.

geyin keçin alxara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Geyin keçin alxara qız, ay qaşı.

0: Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız. Yalnız eləmə yara qız, ay qaşı gözü qara qız, qara qız.
1: Ara Supermarket Radio.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.

Mərkəzdə Pozqazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Pozqazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

Ara Supermarket Radio təqdim edir. Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-da qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.

0: is Ara Supermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz aləmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciəti etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına sivinizi göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımızda tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Əlavə olaraq istədiyin mebili 18 ay faizsiz kreditlə indi al. Ödənişə 2 ay sonra başla. Ən yaxın Madeira mağazasından elə indi sipariş et. Ətraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio.
3: Who are my six? Kim is aligned to chase a purple?

0: mərkəzdə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Araz Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

siz Ara Süpermarket Radyonu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% dək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio təqdim edir.

Ara Süpermarket Radyo təqdim edir. Dəyərli müştərilərimiz, bugün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Araz Supermarket Radio.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bilet alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Siz Araz Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Əziz müştərilərimiz, Ara supermarketlərində təklif olunan çörəklər çovdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayədar ailə qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və birdəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Aras Supermarket Radio.

0: Bana Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilərimiz, marketlərimizlə bağlı fikirlərinizi Google Maps-də qiymətləndirə və rəylərinizi bildirə bilərsiniz. Bütün yazılan rəylər nəzərə alınacaq.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Siz Aras Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

0: Siz Aras Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Dəyərli müştərilərimiz, sizi Araz ailəmizə qoşulmağa dəvət edirik. Marketlərimizdə satıcı, kassir, fəhlə, xadimə, aşbaz, təhlükəsizlik əməkdaşı vakansiyalarımız mövcuddur. İşə qəbul müraciət etmək üçün 055-204-96-32 və 055-967-20 nömrələri ilə əlaqə saxlamağınız və ya karer@retail.az elektron ünvanına siviniz göndərməyiniz lazımdır. Qeyd edək ki, nahar şirkət tərəfindən təmin edilir və işə qəbul olan yeni əməkdaşlarımız da tez bir zamanda vəzifə yüksəlişi ehtimalı var. Daha ətraflı məlumat üçün qeyd olunan əlaqə nömrələrinə zəng etməyiniz xahiş olunur.

0: Ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio təqdim edir.

0: Ara Süpermarket Radyo təqdim edir.
1: Madeira'dan top kimi təklif. Toptan qiymətinə indirim. Yalnız 10 gün. Zövqlü və keyfiyyətli mebilləri toptan satış qiymətinə əldə et. Əlavə olaraq, istədiyin mebili 18 ay faizsiz kreditlə indi al. Ödənişə 2 ay sonra başla. Ən yaxın Madeira mağazasından elə indi sipariş et. Ətraflı Ulduz 96-96.
2: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Sevginizi paylaşarak bir uşağı himayedar aile olmak isterdiniz mi? Emek ve Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi himayedar aile qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayesinden məhrum olan uşaqların aile mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayedar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayedar ailə ol. Ətraflı 142.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri. Toptan satış kıymetine elde et. Əlavə olaraq istədiyin mebili 18 ay faizsiz kreditlə indi al. Ödənişə 2 ay sonra başla. Ən yaxın Madeira mağazasından elə indi sipariş et. Ətraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
2: Ara Supermarket Radio təqdim edir.
3: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qaradənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda? Araz orada.

mərkəzdə Poz Qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Poz Qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Madeira'dan top kimi teklif. Toptan kıymetine indirim. Yalnız 10 gün. Zövklü ve keyfiyetli mebilleri toptan satış kıymetine elde et. Elave olarak istediğin mebili 18 ay faizsiz kreditle indi al. Ödenişe 2 ay sonra başla. En yakın Madeira mağazasından ele indi sipariş et. Etraflı Ulduz 96-96.
1: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən loteriyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən loteriyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Ara Supermarket Radio.

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Aras Supermarket Radio.
2: Hörmətli müştərilər, Aras Supermarketlər şəbəkəsində məhsul almısınız, lakin görünüşü, tərkibi, ölçüsü və digər xüsusiyyətləri sizi qane etmir, onu asanlıqla dəyişə bilərsiniz. Kassir tərəfindən təqdim olunan kassa çekini 14 gün ərzində marketlərimizə təqdim etməklə, həmin məhsulu digərinə dəyişə və ya ödədiyiniz məbləği geri ala bilərsiniz. Müştərilərimizin bu hüququ, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 15-ci maddəsi ilə qorunur. Kassa çekinin saxlanılması alış-verişinizi daha rahat edəcək.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Mərkəzdə Pozqazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə Pozqazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşaraq bir uşağı himayədar ailə olmaq istərdinizmi? Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Himayədar Ailə Qayğı modelini təqdim edir. Bu model, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların ailə mühitində böyüməsini təmin edir. Yetkinlik yaşına çatmış, hər iki cinsdən olan, ən azı ümumi orta təhsilli, ölkəmizin ərazisində daimi yaşayan Azərbaycan vətəndaşları himayədar valideyn ola bilərlər. Himayənizə götürdüyünüz hər bir uşağa görə sizə aylıq və bir dəfəlik müavinətlər ödəniləcək. Hər zaman sevirəm demək istəyirsənsə, sən də himayədar ailə ol. Ətraflı 142.
2: Siz Ara Supermarket radionu dinləyirsiniz. Dəyərli müştərilərimiz, bu gün marketlərimizdə mindən çox məhsul 75% ədək endirimdədir. Rəf qiyməti ilə kassa çeki arasında hər hansı fərq görsəniz, dərhal bizə müraciət edin. Yenilənmiş qiymətlərə sürətlə keçməkdə bizə dəstək göstərdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik.

Relay almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.
1: Araz Supermarket Radio təqdim edir.

ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20-80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun!

0: Araz Supermarket Radio.
1: Arazdan növbəti yenilik. Artıq Türkiyənin məşhur Balıq Dünyası brendinin məhsulları mağazalarımızda müştərilərə təklif edilir. Balıq Dünyasının Ege, Marmara və Qara Dənizdən ovlanan Levrek, Çupra, eləcə də Norveç dənizindən ovlanan qızıl balıq çeşidlərini Araz supermarketlərindən əldə etməyə tələsin. Siz harda, Araz orada.

Reline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket Reline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: Arazda.
1: Arazda poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
2: Aras Supermarket Radio.

Ara Süpermarket Radio təqdim edir. Əziz müştərilərimiz, Ara Süpermarketlərində təklif olunan çörəklər Covdar unundan, qarışıq taxıldan, buğda unundan və digər faydalı taxıllardan hazırlanır. Çörəklərin bir çoxunun istehsal prosesində mayadan istifadə olunmur. Peşəkar qida mütəxəssislər tərəfindən yüksək standartlara uyğun hazırlanan təzə, faydalı və dadlı çörək çeşidlərini marketlərimizdən alıb ürək rahatlığı ilə nuş edə bilərsiniz.

aprel ayını almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir. Preline almaq sizdən, hədiyələr bizdən lotereyamız başladı. 13 aprel, 7 iyun tarixləri arasında Araz və Spar marketlərdən Araz mobil tətbiqi və ya müştəri kartı ilə edilən hər bir paket preline uşaq bezi alışına görə cari həftəlik tiraj üçün bir şans əldə edin və möhtəşəm hədiyələr qazanın. 500 manat pul mükafatı, Dyson Fan, Samsung planşet və daha çox hədiyə sizi gözləyir.

0: ərazidə poz qazan həyəcanı sizi gözləyir. Xüsusi stendlərdən müxtəlif məbləğlərdə poz qazan bileti alın. 500 min manata dək böyük uduş və ya milyonlarla fərqli uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Oyunlar haqqında ətraflı məlumat üçün Ulduz 20 80 nömrəsinə zəng edin. Şansınız bol olsun.
1: Sevginizi paylaşın.